je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

Još si sve u meni, ovo su nam pravila igre. Idemo dalje preko prepreka. Detour 90. Tijara Aki Rahimovski, 15 sati, dobar na dan, dobro nam došli. Družimo se do 19, evo nam petka i polako nam kreće vikend, pa se idemo evo i Zagreb za taj nadolazeći vikend. Ovo je Detour, uživaj.

Ovo je Alen Vitasović, a mi evo imamo jedan oglas brzinski, pa nastavljamo odmah dalje uz Olivio Rodrigo. Prodaje se veća količinska oblačinske višnje. Veća količina je u pitanju. Pogodne su za sokove, džemove i višnjevac. Kontakt broj 034-275-432. A možeš kontaktirati 091-543-9977. Pa evo, ako netko pravi onda sokove, džemove ili višnjevac, idealna prilika za kupiti veću količinu oblačinske višnje. Nakon Alena mi idemo polako dalje, nas čeka Olivia Rodrigo, jedan dan ljubavi uz Masima i nakon toga Stay With Me.

Ovo je Smak svita uz TBF, restoran na Slavonska kuća Vinkomir u četvrtak 23. Ovo je Smak svita uz TBF, restoran na Slavonska kuća Vinkomir.